0: chal nye tong kya me chume chik lo yo kme dawa chubal faransi kya sa pa kongzwa chebe nyamze kya so lopso tseri rinne zanzu gap sum so jibe tondu thwaar rangye yung ar zogza lingdu dingi tong lo lyon da chanso chekwe nang zang dangdun chung kare ta tene nye tong chu lo la ane kya gap rinbe ngami rinne shu nyingi shung nang o la lingdu di chwe bar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kya so lopso tseri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabda chebe kya ji ngami rinne shu shaagi chanje ki nyingi shung nang o la
1: 라바도 지접수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨쉬다 중한 미리기 아니 변윤 타르에 루큐트스 등지 김서르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 드레스 좀 나.